0: enu nti womu di abedan aye hu dwumadie Hot FM se yenka wo masema wo mu na womu mpese bedru brebi na ebi omo du kwantimfi na mpanimfo abase ye ba ba cheki wo mu womu nso omu kuta receipt enipa no so waso ti receipt ma womu nso wa womu nsanka wonu nso se wonye na wogi sika ni gunu botom na ye koya na se ye bai enti ye ngwa homa no so na yeni eye owura Thomas Nate open case Danny Daniel Brano nyina wotafro ayalolo bas ni bi na ye de di no di no di no di no na wose ene de ame no obeka enu nti ayalolo bas se wo fa firi nkran e kwose eko anasa masaman a de di di wo mu no woni ye che owura Thomas Machi
1: yeah eja
0: bibia boko de
1: I
0: put the same. Oh, but pa ye hu din na wo so e.
1: Enyadum pa. Aye.
0: Ye da se ye ba opunu mu a. Na ensem e ba ne se ayalolo bus ye se mo fro ye ticket mamo. Conductors ni binum. Eji sika ni gu mu botum. No kure be ne wo mu. Boye mu.
1: Yo, ye funda se ni tia exist for mi na. Ene se mo fo ayalolo bus e ti circle. Eko amasama na mifu ya mu mimi ni ugini eko ina nipakutua tiketi mtia sikano na mbisa saa tiketi kwa hii osu uonkua tiketi msa edewe na eko suwa hano okini kusie ikusie no aditie ele wenezi otina na oki pepepe ina misanku viyo miko ya no the same and sister now what you think you know starti ebi tu anaka bi e ka ade ofanko ekono no start to start ticket
2: aye hu
1: ticket ticket no afun we da go for ticket to time 30 to 5 pay na mi phone a sent na kam video e chebo wow voice like e ko ti bokina e tong ke te ni hu ka ho nyina we ticket ta ma won na mi so sa e den na ade ntina won ticket ta ma ko fono oso ya da o mbisa tikiti nti won kama won mbisa tikiti no kya uta bas mo a e bisa tikiti amon na a de tikiti is better en su be she se bi ya e tikiti amon ya na patisia no o tikiti mo bi ya o kan so e she se bi ya tikiti is better su be she se bi ya e tikiti na so ntae le di di ko ma e ti yamba bi sin na mi si bi se kan no ba you know mi nya ko na mi si fe no sha a de we de e nyan sika abai ese ku ayalo ba se mu ese ya no da ko si ho na ngo ko ni sika ko ka e gugu ko to kum a tina wa si gana ni yi gani ni dabi ese mtu ha na mo em le ba fm da in so transport ko tu ha na mo pa si os
2: aye o
1: ya dia e nyan
0: enti owura Thomas receipt ni die yensa kabi na receipt no ayensa aka no ewo ye Facebook enti ko ho no mo wa wo hwe ye Facebook no wudu ho no mo a receipt ni bi dida ho a wo so betimi so ahu de e kwoso ko hot Facebook ko ho no mo a e da ho wo benya ayehu na onso otumi ahwe na afi de e kwoso ni nyina so otumi so enya bi so etumi etie na owa Thomas ye busa e take it no dodo osen na eya na e waso mutwa ah omu encha na omu tini nyina de gumu botomu no e de bia ukwa sen na ya na wuhu no
1: e se se passages nyina no bia
2: aye
1: fuka na bas na e se uta ticket e ma no but we uta ticket o show we nima uta ticket na ma o show we nima uta ticket na ma e te ticket na the last one is your turn out okay aka ti bia me fu bas no ticket uta 86 pay ACB and Miss Mia then they can be they go I allow bus collectors in Massy. But ticket you can get it expect. You try
0: it. Ain't you bus? Ain't you wa na ya na kofa a ye ayalolo bus no. Omo di be do. Omo anti ticket ya mount, but omo ji usika.
1: Yes.
0: At was what copy do was saying omo di do.
1: It's the last one when I made the ticket. For evidence. Because one for ticket mammy.
0: Aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye,